vale. Que vale. Cumbelolo, cumbelolo. Si suelte cumbelolo, guau.